så er det nu, I rykker godt i skinkebenet. I lytter nemlig til Pornopær, og det her, det er Party FM.